0: って。なんでよ。じゃあ、さあ、夫人が見る気かはな。だから見たいあれや。やばない。昼間が見ようし。あ、で、ない。で、楽。
1: こめてなけんたいやにピーラ
0: はいやいでピーラにのこめてなけあいまたにやんよくせてたせんこはかるごがあるわあらんぼうよ

なあと。あわなこんじゃかっちゃか。やりきる。えなこいまんせばい。まりえげねやぷいまわにおたこうやこらにかたまるわ。まいこうわ。あけたやかんなれんがなこぶんぬしなこ。まいうせばい。えぶんでかめかうん。おかんがやかなのかわ。ばわらい。きりばし。しかんのむら。あしゃからわてやかんなのわゆ。やりせばい。しかもおいやなばかしからばいやばれたわに。時にないかたにんたまろ。いぶきんでまろおろ。よん。えたべかきんたいやいおかてんてこめて。しゃばれ。なかわれりけんかんがい。ばかてんてこめて。いやいろよよいな。えたまろ。こえこなにかちや。なるなたきんてぶれしてんし。えこなにかちやきてぱい。え。えなぶわかが。かねこうばなかちやき。えかなのかわきら。おいらんかたべやん。メイロウマイアブンタランナ、イランニシイロイアカチェキ、イプキンチリイモンテテイヤヤテベカキ。ファンガイ、イエネベテメナテインタラバチネナ、エカインナモブウカン。ファンガニガネエティチョコメチェイ、オヨコナニカンガイ、アワイヨ、ナコントコメチェイ、ウォタ、アムカンガンアヨ、ナコントコメチェイ。パウ、アリア、アナラバタ、テマネベルノワタ。あんがい、たこうわ、いこなあんがいにころいや。まんなわたこいや、まんかやていとこめぜい。あいたこべやらにぼうきいら。わやたあんがい、えんのころいやのこいや。かいんたらわちいねん。あいからんかいなのぼうかいや、ぶきんちりいれい。たかあるなべじせばい。かねいなばかいなのいぶきんとなしやりいれい。おわゆうなべてらばたらばとこめち。いたうどいんでいたきまがいや。あ、なわきのこんとこめち。あなかいにぽぅぽぅあわんとこめてにぽぅしなかろいかいあやたいやばとこめてんかえてあやいたべないななにしきろいばてとばとばあんたいにかあがあがんちゃろえりなるんちゃかちばがいなばがいちゃかろかねいぷなたなしゅうばえぽにたかあこあやたらばなしゅうばえぽねらやきこなんねんねんになるのになるのおいしがんがよこう。いや、いや、ほにパカーコのしゅう。おいかりやよ。まかな、いってりてりろいばにかぱれのほうがやてかる。おまいてかる。やきなか、こなにころい、あんわ、はいか、あぼうわ、まらかち。やれ、やかわりがしゃばれ、なかわば、おいしがんがいらば、あれぶしまや。あんこしとて、あいらば、あいらば、ほぶんたらにゃぶいのんもてべ、じゅうしなこい。パリエキ、コブニコシナウヨ、アイエイテトワヨ、メアナウヨンカネビアポンシナウンカメトウニコウジスピーカ、ポンテカメトウニカトワン。アポンノリアポンチレガガガ、イエイテンガリ、ナヨキリア、オポンタライドガガガガニコイドバシテカテガ、パトワカガ、ダレセファイ、ヤボンウシコタラリキャビナワノ、カネアコナニカカイキャンテカケイ、パトンカナモンド、オワナテペカテカパラブリ。なこんなもし、なこんなもねばのこと、あいちらんがねこんなにな。あいたこしなまたないだかんとまねばのこと、かなこくりじしびか、ばいなかばたきんかい。ばいおんときてまんねい、ばいこわ、しゃけらまん。ぷんてまんでやまにやねな。おかねしなもたてまんやねな、なこんない、あいかわらきりべし。やらないのぼうしがしゃばい。あ、がなのき、あんなこのぼうし。パネティーラギテリータ、ニカパラブレ、ナコインテスピーカー、アナコイラン、ナイダ、アシペレンテカテカ、ナイタラウティーネルのヨビテガ、エカメトウニガイ、イヤリウタリタリ、イロビテガ、クリシメシ、イロビテガ、アワンセファイ、アヤメンナウシイカイ、イカバラブナトアマガオテガバナガリナベテコス、アウトウォン、マナランナガネパネセスピンテラ、トウウ、パアナロウ。あわなしいたべが、こってなのりなの、ティーロロ、あわなたべきゃりかあがい、せたべが、ティーロロアナ、あ、てかりねりね、なこんじしびが、あったほうわけがいらぼうがなる、なこらんかかかかわきてしびがいろる。あなこんてたべかにあがりしべんぼう、あやんけたわらのばあがいり、たやがてしびが、ぱしなみもしな、ぱむきな、ぱしゃきぐり。おいらばらでばん、ちゃかち。あ、あぶにぱかいらいらなば、おほ。